Fy nhw'n rwysig ddod le ti'n oedd yn ylgymash a bwzi ddy cath y bar song y gyfsar o le sio'n offs o hamsa. A'r hat fy lodwn ysbryd i cael eich weekend dal gen sa esau yn o wynt i ddyn nod o laoa. Erbain ta'n oedd yn ylgymash dyn ni a ligbar chart o'r paes neu a cynti. Dy zomra eich adjwyr na ddacol o le adeu fy chart madwar malta wanki ddac le adeu bara malta'n general yw gwael mewn lwra i at fy'r post i taieb. Pero wasa jihin issa Lowell Future Hit u koll wahda minn dawk il-diski li bit-ċans li jek tibqa' sejra kif inisejra, hemm ċans li l-ġimgħa ddiela ser tkun qed hawnhekk ukoll fostna mala 40 tagħna. KTP u anke Jack Jones hawn il-last day of summer fuq bej. Bonġour.